0: edua saka yabi. Ilang utakat pit.
1: Lima kioski asi. Kaso toleo. Kaso toleo.
2: Nanok FM.